Evo, dragi slušatelji, 10 sati 15 minuta na talasima ste Radija Prača, puno salama, lijepi pozdrav od Azre za vas. Dobrodošli u novo druženje, dobrodošli na talase Radija Prača i budite se nama sve do 10 večeras. U ovih prvih 6 sati očekuje vas jutarnji program do podneva, vijesti BH Radija 1 u podne, potom slušate reklamne poruke, slušate stranu muziku, rubriku Recept dana. U 13 sati vijesti iz našeg studija, Sveznadar, a nakon toga i Sevda. Vrijeme od 14 do 16 ispunit ćemo folk muzikom, ispunit ćemo pjesmama koje birate vi. Ukratko toliko, dragi moji, kada su u pitanju programski sadržaj i kada je u pitanju ono što vas očekuje u ovih prvih 6 sati programa, do kada sam zadužena ja, moje ime je Azra, u drugom dijelu dana društva vam prave Kenan i Almina. Dobro nam došli još jednom.

0: Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro jutro. Želimo slušati vijesti, prvo izdanje iz našeg studija. Rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je za FENU potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem sa nemogućnošću ovjera knjižica, te samim time i liječenje imaju i rudari Kaknja i Breze. A kakanjski su rudari, kako najavljuju Alić, za sutra najavili protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ništa se nije promijenilo u smislu da smo dobili najave rješenja statusa, pa su ovi radnici koji su ostali u jami prenoćili sinoć. Ljudi pokazuju veliku odlučnost, ne žele izaći vani, a više nikome ne vjeruju, pa ni nama iz sindikata. Svi smo zajedno izvarani, kaže Alić. EUFOR je jučer uspješno izveo združenu vježbu u kojoj je učestvovalo osoblje avijacijske jedinice EUFOR-a, multinacionalnog bataljona EUFOR-a i LOT koordinacijskog centra EUFOR-a. U ovoj vježbi, čiji cilj je bio jačanje saradnje i interoperabilnosti elemenata EUFOR-a pred realizaciju vježbe Brzi odgovor 2026, zajednički su djelovali ljudstvo EUFOR-a, sredstva avijacije i vojna vozila. Ova obuka predstavlja dio redovnog programa obuke EUFOR-a kako bi se održao visok nivo operativne spremnosti i osiguralo da pripadnici EUFOR-a budu spremni djelotvorno reagirati kako bi podržali provođenje svog mandata. Redovnim izvođenjem aktivnosti združene obuke širom Bosne i Hercegovine, EUFOR nastavlja da unaprijeđuje koordinaciju između svog personala i kapaciteta, osnažujući svoje opredjeljenje za održavanje sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz EUFOR-a. Na području Hercegovačko-neretvanske županije u protekla 24 sata evidentirano je više požara na otvorenom, deponijama i lokacijama s otpadom, navodi se u redovnom izvještaju operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a. Na području Mostara vatrogasci su gasili 3 požara. U Raštanima i Vrapčićima gorjeli su trava i nisko rastinje, dok su na Buni gorjeli balvani i otpad. Na području Čapljine je zabilježen najveći broj intervencija. Vatrogasci su pružali ispomoć pri sanaciji požarišta na gradskoj deponiji Ada, a tokom dana i noći intervenirali su zbog više požara smeća, biljnog otpada, trave i rastinja u Adi, Čeljevu, Jasenici, Višićima, te na dvije lokacije ispod mosta doktora Franje Tuđmana. Na području Konjica u Čalebićima ugašen požar trave i niskog rastinja, dok je požar u mjestu Kanjina, koji je izbio tokom noći, dalje aktivan, te su vatrogasne ekipe na terenu. Na području Čitluka zabilježena su 2 požara. U Bijakovićima su gorjeli šuma, trava te visoko i nisko rastinje, a u Vidovićima trava i nisko rastinje. Vatrogasci u prozorami gasili su požar na deponiji u selu Varvara, dok su u Neumu intervenirali zbog 2 požara trave i niskog rastinja na poluotoku Kleki i u ulici Ruđera Boškovića. Dvoje mladih BH atletičara, sarajevska skakačica Udalj, Emina Omanović i zenički bacač kugle Enhar Mahmić, koji su sinoć nastupili u kvalifikacijama na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke, u Sjedinjenim Američkim Državama nisu uspjeli izboriti plasman u finale. Omanović iz atletskog kluba Sarajevo je u konkurenciji 26 skakačica Udalj s preskočenih 6 metara zauzela 17. mjesto. Samo je jedna skakačica preskočila zadatu normu 6,35 metara. Šveđanka Ela Avelin Malm, koja je skočila na 6,38 metara, te je ostvarila lični rekord, dok se preostalih 11 takmičarki u finale plasiralo prema rezultatu. Mađarica Viktorija Molnar kao posljednja ušla je u finale sa preskočenih 6,06 metara, dok je Omanović na ovo takmičenje stigla kao aktuelna seniorska BH prvakinja, te i seniorska rekordirka sa 6,20

28 metara koji je ostvarila prije mjesec dana na mitingu u Zagrebu. I dalje na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura u našoj zemlji. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 34 do 41 stepen. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

0: i dalje.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer nismo radio.

0: station with the best music.
1: I love the music.
2: Best music.

0: Vašoj listi uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
1: Za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Radio stanica
0: koju rado sluša
3: cijela porodica.

moji, jutarnji program je uz vas i dalje 11. sati 10 minuta. Mi smo u drugom satu i vrijeme je da prelistamo dnevnu štampu. I danas ćemo prelistati dnevni avaz, izdvojiti samo neke, pa da kažem nama, najzanimljivije naslove o kojima možete čitati u današnjem izdanju dnevnog avaza. Čitajte, Konaković u vezi 818 kg kokaina. Njemački novinar govorio za vas. Dugogodišnji dopisnik tvrdi da nakon 6 mjeseci istraživanja nije pronašao dokaze koji bi potvrdili navode o organizovanom sarajevskom safariju. Na stranama Mozaika čitajte o snimanju filma o Bosni. Safija Haskić govorila za vas. U rubrici Globus čitajte o stravičnim udarima Moskve, jedan od najsmrtonosnijih napada na Kijev. Rok će izvjesno biti problem, radovi u Sarajevu bez konca i kraja. Kada je u pitanju Crna hronika, čitajte

Makedonija. Porezna uprava federacije ranije je objavila da su porezni obveznici u federaciji u prvih šest mjeseci ove godine uplatili ukupno 4 milijarde 410 milijona 85 hiljada i 43 marke javnih prihoda, a zanimljivo je da je kantonalni ured Zenica jedini kantonalni ured koji je prikupio više poreza nego u istom periodu prošle godine. Kantonalni ured Zenica ostvario je indeks rasta u polugodišnjem izvještajima za protekle dvije godine 113,48, a veći su rast imali Srednjebosanski sa 115,48.

1,70, zatim Unsko-Sanski 115,29, te Bosansko-Podrinjski kanton Goražde sa 114,19, ali to su kantoni koji sudjeluju s udjelom manjim od 10% ukupno prikupljenih poreza u federaciji. Kantonalni ured Zenica je u prvom polugodištu 2024. bio prikupio 499.185.666 konvertibilnih maraka. Prošle godine u istom periodu 563.838.203, a ove godine 566.465.556 maraka, što u procentima iznosi 100,47% u odnosu na prošlu godinu, imao je ukupno učešće u naplati PU Federacije od 12,84%.

0: potrošnja benzina u Izraelu naglo opala u martu ove godine nakon početka rata s Iranom, ali je već tokom maja i juna zabilježen snažan rast, iako su cijene goriva dostigle gotovo rekordne vrijednosti. Prema podacima Izraelskog ministarstva energetike, vozači su u januaru natočili 274.000 tona bezolovnog benzina 95, dok je u februaru potrošnja iznosila 261.000 tona. Početkom rata s Iranom u martu mnogi građani ostajali su u blizini svojih domova i skloništa, zbog čega je potrošnja pala na 234.000 tona. U aprilu je zabilježen tek blagi oporavak. Već u maju uslijedilo je nagli preokret, potrošnja benzina porasla je na 294.000 tona. Uprkos tome što je cijena litre dostigla 8,07 izraelskih šekela, što predstavlja jedan od najviših nivoa u posljednjim decenijama, gotovo 15% više nego prije početka rata. U junu je cijena goriva neznatno pala, dok je potrošnja porasla na 299.000 tona, što je drugi najveći junski rezultat od kako se vodi službena evidencija. Rast cijena goriva povezuje se sa zatvaranjem Hormuškog moreuza od strane Irana, što je izazvalo ozbiljne poremećaje na svjetskom energetskom tržištu. Izraelsko ministarstvo energetike, koje određuje maloprodajne cijene energenata, saopćilo je da su troškovi doprema rafiniranih naftnih derivata u regiju između marta i aprila porasli za više od 50%.
1: Radio stanica.

dragi moji, vrijeme za horoskop. Četvrtak donosi nešto mirniju energiju, ali i dalje smo pod utjecajem toplotnog talasa koji iscrpljuje organizam i utiče na raspoloženje. Dok će neki znakovi zablistati u ljubavi, drugi će morati da pokažu više strpljenja na poslu. Poslušajte šta vam zvijezde predviđaju za 6. august. Ova ljubav, partner bi mogao biti osjetljiviji nego inače, birajte riječi pažljivije. Slobodni ovnovi mogli bi neočekivano obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Posao, iako imate mnogo energije, vrućina će usporiti tempo rada. Ne donosite važne odluke ako ste pod pritiskom. Zdravlje, mogući su umor i glavobolja zbog visokih temperatura. Uneste dovoljno tečnosti, izbjegavajte boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i savjet, ne trošite energiju na rasprave koje ništa neće promijeniti. Bik, ljubav, miran razgovor riješiće nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodni bikovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Posao, fokusirani ste na financije, tražite način da povećate prihode. Dan je dobar za planiranje, ali ne za rizične poteze. Zdravlje, organizam traži više odmora nego inače. Izbjegavajte tešku hranu i alkohol i savjet, slušajte svoje tijelo. Ono vam jasno govori kada je dosta. Blizanci, ljubav, fler će vam prijati, ali neko bi mogao pogrešno protumačiti vaše namjere. Zauzeti bi trebalo da pokažu više strpljenja. Posao, telefoni, poruke, sastanci smanjivaće se bez predaha. Dobra organizacija bit će ključ uspjeha. Zdravlje, moguće iscrpljeno zbog manjka sna i velikih vrućina. Pronađite vrijeme za kratku pauzu. Savjet, ne pokušavajte sve završiti u jednom danu. Rak, ljubav.

prave emocije će biti naglašene, ali nemojte donositi zaključke bez razgovora. Slobodnima se smiješi zanimljiv susret u večernjim satima. Posao intuicija će vas odvesti do dobrog rješenja problema. Ne dozvolite da vas tuđa nervoza izbaci iz takta. Zdravlje, osjetljivost na sparinu bit će izraženija nego inače. Raslađivanje i lagana ishrana pomoći će vam da sačuvate energiju. Savjet, ne preuzimajte tuđe brige na svoja leđa. Lav ljubav, privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Partner će od vas očekivati više vremena i pažnje. Posao imate priliku da se istaknete pred važnim ljudima. Ipak ne dozvolite da vas ego odvede u sukob. Zdravlje, visoke temperature mogu izazvati pad koncentracije. Odmorite se čim osjetite umor. Savjet, nekada je tišina snažnija od posljednje riječi. Djevica, ljubav, sitnice će vam danas mnogo značiti. Iskren razgovor može ojačati odnos. Posao, završavate obaveze koje drugi odlažu. Vaša pedantnost bit će primjećena. Zdravlje, pazite na hidrataciju, izbjegavajte predug boravak u klimatizovanim prostorijama. I savjet, ne tražite savršenstvo tamo gdje je dovoljno da bude dobro.

0: ljubav romantična, dobijete zdravlje, visoke temperature iscrpljuju vas više nego što mislite. Ne preskačite obroke. Savjet, ponekad je najbolje sačekati. Ljubav, želja za avanturom mogla bi vas odvesti na zanimljivo mjesto ili do zanimljive osobe. Partner će podržati vašu inicijativu. Posao, kreativne ideje donose prednost, ali ih nemojte ostaviti samo na riječima. Zdravlje, pripazite na dehidraciju tokom boravka na polju. Savjet, iskoristite dan za nešto što vas iskreno raduje. Jarac, ljubav, posvetite više pažnje partnerovim osjećanjima nego obavezama. Slobodni jarčevi mogli bi obnoviti staro poznanstvo. Posao, strpljenje će vam se isplatiti. Ne prihvatajte dodatne obaveze ako već osjećate umor. Zdravlje, leđa i mišići mogu biti osjetljiviji zbog napetosti. I savjet, nije slabost zatražiti pomoć. Vodolija, ljubav, neočekivani razgovor mogao bi promijeniti vaš pogled na jednu osobu. Budite otvoreni za iznenađenja. Posao, dan je povoljan za nove ideje i planove. Ne dozvolite da vas sitni problemi uspore. Zdravlje, vrućina može izazvati pad energije u popodnevnim satima. Savjet, napravite pauzu prije nego što nastavite dalje. I ribe, za kraj, ljubav i intuicija vas neće prevariti, ali ne donosite zaključke bez dokaza, već je donosi više nježnosti i mira. Posao, završavate ono što ste dugo odlagali. Moguće razgovor o novoj poslovnoj prilici. Zdravlje, izbjegavajte fizičke napore tokom najtoplijeg dijela dana. I savjet za kraj, danas sebi budite jednako važni kao i drugima.
1: Radio stanica.
2: Koju rado sluša.
1: Cijela porodica.
0: Dragi slušatelji, to bi bilo to kada je ovo izdanje jutarnjeg programa u pitanju što se tiče manifestacije Pračansko ljeto 2026. Danas nema aktivnosti, a za sutra, za petak 7. august, najavljujemo memorialni turnir Ševkom u Tapčić od 18 sati, bazar Rukotvorina od 20 i veće prijateljstva i muzike od 21 sat, a sutra sa vama Sanel Smolo. Ostanite i dalje u Stala se radija Prača, dragi slušatelji, budite se nama. Slušate u nastavku podnevne vijesti BH Radija 1.

0: Medijski servis. Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan. Rudari Zeničkog rudnika još odbijaju izaći iz jame dok se ne uplati zdravstveno osiguranje i za ostale plaće. Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično podnijela zahtjev za prijem u SEPA platno područje. Prolazak voza izazvao 3 požara kod Konjica, traži se pomoć air traktora. Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hiroshimu.

0: Hirošimu. I danas sunčano i vruće. U jami raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica još se nalazi 18 rudara koji odbijaju izaći dok se ne riješi pitanje isplate plaća za maj i juni i otklanjanje zabrane ovjere zdravstvenih knjižica uposlenim u Zeničkom i rudnicima u Kaknju i Brezi. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas će javnosti objasniti razloge za odbijanje ovjere zdravstvenih knjižica. Govore sekretar u odboru sindikata Alija Salman i potpredsjednik sindikata rudnika Zenica Elvedin Alić.
1: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mislim, zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
2: Vidite, mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, ali ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama. Znači, evo, sad kad pogledate samo da onaj zatvorenik što kaže što je učinio neko djelo da se on može liječiti, a mi koji smo branili državu i radili ovdje, ne možemo se liječiti, naše porodice. Ovo to je žalost.
0: U fokusu Mostarske gradske uprave i danas je preduzeće Komunalno. Sastanke s otpuštenim radnicima Bošnjacima zakazali su i gradonačelnik Mario Kordić i predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić. Rješenje nadležne inspekcije o poništenju otkaza radnicima još nije ispoštovano, izvještava Tereza Šušnjara.
3: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić pozvao je 22 radnika javnog poduzeća Komunalno na individualne razgovore koji su se trebali održavati tijekom dana počevši od 8 sati jutros. No neslužbeno se saznaje kako su se samo dva radnika odazvala i to nakon sinoćnjeg sastanka radnika i žustre rasprave o tome trebali se odazvati ovom pozivu. Kasnije tijekom dana planiran je kolektivni sastanak radnika s predsjedavajućim gradskog vijeća Đanijem Rahimićem. Podsjećam, Županijska inspekcija rada Hercegovačko-neretvanske županije poništila je 22 otkaza nakon što je utvrdila da disciplinski postupak nije proveden u skladu sa zakonom. U inspekcijskom rješenju navedeno je kako nije dokazano da su radnici odbili obavljati radne obveze. Dakle, radnici su vraćeni na posao, ali je naloženo ponavljanje postupka uz zakonito provođenje. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI jedinstvenom području plaćanja u eurima. Time je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor.
4: Ukoliko ne bude novih zahtjeva i novih blokada njihovog ispunjavanja, Bosna i Hercegovina bi u SEP-u mogla biti primljena krajem ove, a prve platne transakcije bi mogle biti obavljene sredinom iduće godine. Naknade za pojedina plaćanja u sistemu SEP-a jeftinije su i do 90% u odnosu na one koje sada vrijede za našu zemlju.
0: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic od noćas se bore sa više požara koji su izbili uz pružni pojas nakon prolaska voza. Kako je izjavio starješina vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan, požari su izbili na tri lokacije u Ovčarima, na Živašnici i iznad Kanjine.
4: Požari u Ovčarima i na Živašnici stavljeni su pod kontrolu, dok je požar iznad Kanjine i dalje aktivan, kazao je Makan. Riječ je o veoma nepristupačnom i strmom terenu, pa je odmah upućen zahtjev za angažiranje R traktora.
0: Na prostoru nekadašnjeg logora Omarska kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica početka raspuštanja tog logora.
5: 34. godišnjicu od početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Bivši logoraši poručili su da se zločini ne smiju zaboraviti, ali ni ponoviti nikada i nikome. Očekuju da se konačno postavi spomen obilježje na mjestu stradanja. Između ostalih obratio se i Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, koji je jedan od bivših logoraša Omarske. Rekao je da je u logor doveden kao maloljetnik, te da okupljeni danas stoje na mjestu boli, tišine i opomene. Prema podacima Haškog tribunala, u logoru Omarska su prije 34 godine bile zatočene 3334 osobe bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, među kojima je bilo i 37 žena i 28 maloljetnika. Tokom samo tri mjeseca koliko je postojao, ubijeno je oko 700 logoraša. Za zločine počinjene u logorima na području Prijedor

0: U Hagu je osuđeno 11, a pred sudom Bosne i Hercegovine 4 pripadnika srpskih vojnih i policijskih snaga. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Japan je danas obilježio 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Prvi atomski napad u historiji odnio je više od 140.000 ljudskih života. Tri dana kasnije atomska bomba bačena je i na grad Nagasaki. Japan, koji je jedini gađan ovim oružjem, decenijama se bori protiv nuklearnog naoružavanja, ali se sve češće čuju pozivi za revizijom takve politike. Dragana Radovanović Čalija.
2: Minutom ćutanja i oglašavanjem zvona u 8:15 po lokalnom vremenu započelo je obilježavanje 81. godišnjice nuklearnog napada na Hirošimu, kada je američki B-29 bacio bombu nazvanu Mali dječak na grad. Prvi put kao premijerka obilježavanju je prisustvovala Sanae Takaiči.
3: Razaranje izazvano atomskim bombardiranjem Hirošime i Nagasakija i neopisiva patnja koju je toliko ljudi pretrpilo nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava tri principa nenuklearnog oružja i kao jedina zemlja koja je pretrpila atomska bombardiranja nosimo misiju da nastavimo naše napore ka ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja.
2: U Japanu raste zabrinutost da bi vlada Sanae Takaiči mogla da ublaži posljeratne principe Japana o nenuklearnom oružju kada kasnije ove godine sastavi nove dokumente o bezbjednosti i odbrani. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui kritikovao je velike sile zbog vođenja ratova i korišćenja nuklearnih prijetnji i pozvao ih da prestanu da opravdavaju posjedovanje nuklearnog oružja radi odvraćanja.
3: Odbacivanje nehumanosti nuklearnog oružja i prihvatanje uporabe sile u cilju nacionalnog prosperiteta moglo bi potaknuti ciklus nasilne odmazde i potencijalno dovesti do još jedne Hirošime i Nagasakija.
2: 86-godišnja preživjela Rumi Hanagaki.
3: Ne treba nam oružje, ne želimo posjedovati ili izvoziti oružje. Apsolutno je nepotrebno posjedovati smrtonosno oružje. Ovo su iskrene riječi nas preživjelih nakon atomske bombe.
2: Uoči obilježavanja u Tokiju su demonstranti protestovali protiv pokušaja vlade da potkopa pacifistički ustav zemlje kroz reviziju ustava i politiku vojne ekspanzije koja se ubrzala od dolaska Takaiči na vlast. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
4: Temperature u 11 sati, Sokolac 26 stepeni, Bugojno i Srebrenica 27, Sarajevo 28, Livno 29, Prijedor i Zenica 30, Bihać, Sanski most i Zvornik 31, Banja Luka, Doboj, Trebinje i Tuzla 32, Bijeljina i Neum 34, Mostar 36 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 34 do 41 stepen.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradovima i cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, pa su mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama.
4: Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš, Jedeleuša, Klobuk, Zupci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim prelazima zadržavanja sa sada nisu duža od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Mustafa Karahmet.
5: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
6: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
7: Radio Prača još bliže vama.
8: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.

Thank you.

0: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 6. avgust, od 20 sati.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Radio
4: Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.

dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti u 13 sati. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goraždina danas održanoj 41. redovnoj sjednici dala je saglasnost premijeru kantona za potpisivanje ugovora o izvođenju radova na sanaciji klizišta na regionalnom putu R-448A, dionica Ilovača-Brzača. Vrijednost ugovora iznosi 422.971 marku, a radove će izvoditi privredno društvo OKAC DOO Goražde. Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su u budžetu Direkcije za ceste za 2026. a saglasnost je data na prijedlog Ministarstva za privredu nakon što je Direkcija za ceste provela postupak izbora najpovoljnijeg izvođača. Realizacijom ovog projekta biće sanirano klizište na jednoj od značajnih regionalnih saobraćajnica, čime će se unaprijediti sigurnost odvijanja saobraćaja i stvoriti kvalitetniji uslovi za sve učesnike u saobraćaju. Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i

zaštitu okoline vlada je odobrila 40.000 maraka za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija iz oblasti zaštite okoliša, a sredstva su raspoređena za ukupno 13 projekata koji doprinose zaštiti i unapređenju životne sredine, očuvanju zdravlja ljudi i razvoju organizacija civilnog društva na području BPK Goražde. Vlada je također na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dala saglasnost javnoj ustanovi osnovna škola Hasan Turčalo Brzilovača za pokretanje postupka javne nabavke 50 prostornih metara ogrjevnog drveta i 9 tona mrkog uglja za predstojeću grijnu sezonu, odnosno školsku 2026-27 godinu iz budžeta ovog ministarstva. Odobrena je isplata 7. od ukupno 12 redovnih tranši javnom preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde DOO za 2026. Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja vlada je odobrila finansijsku podršku organizaciji porodica šehida i poginulih boraca BPK Goražde za obilježavanje manifestacije Operacija Krug u 2026. Navedena manifestacija sastavni je dio kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. U BPK Goražde, a odobrena sredstva namijenjena su njenoj organizaciji i realizaciji. Vlada kantona na današnjoj sjednici razmatrala i u dalju skupštinsku proceduru uputila izvještaj o izvršenju budžeta i izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK za prvi 6 mjeseci tekuće godine, koje je sačinilo Ministarstvo za financije. Bosna i Hercegovina bila je jedna od ruta koje su koristile međunarodne mreže za krijumčarenje migranata razbijene u koordiniranoj akciji Njemačke i Srbije, saopćio Europol. U akciji su uhapšene 3 osobe osumnjičene za organiziranje krijumčarenje više od 900 migranata u zemlje Europske unije. Akcija je provedena 5. augusta u okviru operativne radne grupe koju koordinira Europol nakon višegodišnje istrage Njemačke savezne policije pod nadzorom 3 bavarska tužilaštva. Uhapšena je jedna osoba u Njemačkoj, 2 u Srbiji, dok je na području izvršeno 6 pretresa i zaplijenjena veća količina dokazanog materijala koji će biti predmet daljnje forenzičke analize. Istraga je pokazala da su dvije međusobno povezane sirijske kriminalne mreže djelovale duž centralne, mediteranske i zapadno-balkanske migrantske rute izlažući mi logori Omarska, Trnopolje i Kerater. Na prostoru bivšeg logora Omarska kod Prijedora održana je komemoracija. Kroz ovaj logor, prema podacima Udruženja logoraša, prošlo je više od 3334 logoraša.

0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadnije, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature kretaće se od 34 do 41 stepen. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

slušatelji, na talasima ste Radija Prača i mi nastavljamo dalje 13. sati i 14 minuta. Britanska ambasada u Sarajevu u saradnji s općinom Novo Sarajevo podrži oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva i civili koje povezuju zajednička strast prema automobilima i posvećenost podršci pripadnicima oružanih snaga. Putovanje počinje u Dunkirku u Francuskoj komemoracijom posvećenom vojnicima koji su dali svoje živote u službi domovine. Ruta zatim vodi učesnike kroz Francusku, Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Njemačku, Belgiju prije povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo. Pored prikupljanja sredstava za jednu od najstarijih humanitarnih organizacija koja pruža podršku britanskim vojnicima, veteranima i njihovim porodicama, događaj će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da iz neposredne blizine vide niz luksuznih superautomobila, uključujući britanske marke kao što su Aston Martin, Jaguar, McLaren. Događaj ujedno ističe snagu automobilske industrije Ujedinjenog Kraljevstva, jednog od najuspješnijih sektora napredne proizvodnje u zemlji. Ova industrija osigurava visoko kvalificirana radna mjesta, potiče inovacije, ima vodeću ulogu u tranziciji prema mobilnosti bez emisije štetnih gasova. Kroz svoju modernu industrijsku strategiju Ujedinjeno Kraljevstvo ulaže u proizvodnju vozila, baterije, lance snabdjevanja kako bi i zadržao poziciju jedne od globalno najkonkurentnijih lokacija za automobilsku proizvodnju. Britanski automobilski sektor svjetski je lider u oblasti inženjeringa, istraživanja i razvoja, ulažući približno 5 milijardi funti godišnje u inovaciji i napredne tehnologije. Ovo je druga posjeta ove humanitarne automobilističke avanture Bosni i Hercegovini. Nekoliko organizatora su bivši pripadnici britanske vojske koji su služili na Balkanu i zadržali snažne veze s regijom. Tokom prethodne posjete 2018. obišli su Mostar i Sarajevo.

dragi slušatelji, na talasima ste Radija Prača, evo 13. sat i 26 minuta kada je u pitanju manifestacija Pračansko ljeto 2026. Zatvaranje manifestacije planirano za nedjelju 9. august od 18. sati i završnica turnira Ševko Mutapčić, pa onda završni bazar domaćih proizvoda od 20 sati, dodjela nagrada, zvanično zatvaranje manifestacije također od 20 sati, a od 21 večer prijateljstva i muzike Edo Smajović. Muzika.

0: u pitanju, meteorolozi i dalje najavljuju visoke temperature, danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature kreće se od 34 do 41 stepen. Prognoze meteorologa su da će ovako toplo biti i u narednim danima, dakle negdje sve do 15. ovog mjeseca, nema većih padavina. Tako kažu, dakle, zbog visokih temperatura na području cijele Bosne i Hercegovine izdato narandžasto upozorenje. Najviše dnevne temperature kretaće se između 34 do 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte, djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, napominju i Svjetske meteorološke organizacije. Dragi slušatelji, i dalje ostanite uz Talase Radija Prača, budite i dalje sa nama. U nastavku će uslijediti polusatni blok Sevdaha. Mi se čujemo ponovo za pola sata na početku emisije Poželi želju i danas.
1: Radio Prača, još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje i dalje.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
4: Kad sretneš Anku.
3: Pjesma narodna.
4: Bujo kuje.
3: Pjesma bosanska.
4: Bosno moja.
3: Radio Serbisa, Radija Praća.

0: Radio stanica
1: koju rado sluša
2: cijela porodica.
1: Radio koji se sve više sluša. Provjerite zašto.

dalje. Budite sa nama, slušajte nas i uživajte. Meteorolozi najavljuju i dalje visoke temperature, narandžasti meteo alarm upaljen. Pa najbolje je negdje u duboku hladovinu, ukoliko ste u prilici, u mogućnosti i ukoliko vas može dopasti, onda se smjestite i uživajte. Slušajte Prača radio. Je bilo jasno. Ugodan ostatak dana, uz puno selama, lijepi pozdrava, želim vam Azra. Želela. A sa vama dalje, Kenan i Almina.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku.
2: Pjesma narodna.
3: Ujo, uje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno moja.
2: Radio Serbisa, Radija Praća.

0: osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio je dodatni rok od 30 dana za overu zdravstvenih knjižica za rudare tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Riječ je o rudnicima Mrkog uglja, Zenica, Kakanj i Breza, koji zavodu na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju 175 miliona maraka. Međutim, rudari ne odustaju od protesta i poručuju da će jamu Raspotočje napustiti tek kada dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plate.
1: Ni nakon dvije noći provedene pod zemljom, rudari ne odustaju. Ističu da su za sada dobrog zdravstvenog stanja, ali poručuju da će jamu Raspotoči napustiti tek kada dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plaće i rješavanju problema neovjerenih zdravstvenih knjižica uslijed neuplaćenih doprinosa. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
2: Mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, a ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama.
1: S druge strane, na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona su istakli da su u proteklom periodu pokušali inicirati više sastanaka, do kojih je došlo tek nakon što su rudari obustavili proizvodnju. Svjesni da bez nje ne mogu naplatiti svoja potraživanja, jutros je došlo do konačnog dogovora. U ovom trenutku rudnik iz Kaknja posluje pozitivno. Iz Breze se nadaju da će do kraja godine poboljšati proizvodnju, dok je zenički rudnik pred gašenjem. Ahmed Kasap, direktor.
3: I ti dugovi naravno nastaju tako. Tu je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Radimo jedan od najtežih, najčasnijih i najpoštenijih poslova. Smatram da više se ovo nikad neće desiti.
1: Alija Selman, član sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
4: To je najmanje kriv taj čovjek koji je uposlenik rudnika, a najviše se njemu odbija od glavu jer on je već i zdravstveno nije sposoban, svima nama treba ovjera knjižica i nama i plata ništa ne znači ako ne možemo knjižice ovjeriti.
1: Podsjećamo, ukupan dug rudnika Zenice, Breze i Kaknja za zdravstveno osiguranje iznosi oko 175 miliona maraka, što značajno otežava funkcionisanje zdravstvenog sistema i pružanje usluga za ostale osiguranike, od nabavke lijekova za onkološke pacijente, ortopedskih pomagala i drugo. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Kap koja je nama prelila čašu jeste odluka vlade i federacije da se uplati samo doprinosi za penzionere koji idu u penziju za penzijsko-invalidsko osiguranje, gdje su izostavili zdravstveno osiguranje i time su ugrozili sistem zdravstvenog osiguranja.
1: Ljudi koji su gotovo cijeli radni vijek proveli pod zemljom, zarađujući, kako i sami kažu, hljeb sa 77 kora, umorni su od toga da na svoja osnovna prava moraju podsjećati radničkim nezadovoljstvom, neposluhom ili štrajkom. Traže samo ono što su zaradili, redovnu plaću. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mujesira Purić.
0: Uprava javnog preduzeća Komunalno Mostar i gradonačelnik Mario Kordić obećali su na sastanku da će riješiti pitanje povratka.

0: Da li je moguće rješenje?
1: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite, pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom htjeli nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Sad ga svako tumači na svoj način.
2: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti. Ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
3: Industrija ostaje nosilac privrednog razvoja federacije sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi maraka prihoda i oko 6 milijardi izvoza, što predstavlja više od 60% ukupnog izvoza. Istaknuto je u Finansijsko-informatičkoj agenciji u Sarajevu na prezentaciji finansijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Direktor agencije Faruk Hadžić.
4: Možemo reći da je u prošloj godini industrija ostvarila 18,7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i 1,24 milijarde konvertibilnih maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo 1,170 milijuna maraka prihoda i 88 maraka prihoda i kao cjelokupni sektor je završio sa 7,2 miliona konvertibilnih maraka neto gubitka. Ono što treba naglasiti, dakle, riječ je o velikim generalno sektorima i industrije i energetike i rudarstva. Dakle, imate veliki broj preduzeća gdje neka preduzeća ostvaruju dobit, neka preduzeća ostvaruju gubitak. Tako da vas ne iznenadi da je, na primjer, sektor rudarstva ostvario, ako kao agregirano, kao cijeli sektor, neto dobit, posebno zato što imate pojedini preduzeća koji su ostvarili značajnu neto dobit.
3: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i komandant NATO štaba u Sarajevu James Fowler obišli su nekoliko lokacija u srednjoj Bosni. Posjetili su i kompanije koje proizvode oružje i municiju Binasu u Bugojnu i BNT Novi Travnik.
5: Namjenska industrija federacije strateška je jedna od najrazvijenijih gospodarskih grana u Bosni i Hercegovini. Sektorom upravlja Direkcija za namjensku industriju u okviru Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Industrija se temelji na proizvodnji streljiva, eksploziva i složenijih vojnih sustava za izvoz. Glavna izvozna tržišta u prvoj polovici ove godine bili su Češka, Nizozemska, SAD, Njemačka i Poljska, dok se eksploziv najviše plasira u Tursku i Srbiju. Kompanije namjenske industrije u Bugojnu i Novom Travniku ugostile su državnog ministra obrane Zukana Heleza i zapovjednika NATO-ovog stožera u Bosni i Hercegovini Jamesa Fowlera.
6: Želim da naglasim da komanda NATO u Bosni i Hercegovini, štaba u Bosni i Hercegovini, ima mogućnost i pravo da nadgleda proizvodnju namjenske industrije, isto kao i komanda EUFOR-a. To je dio njihove misije. Danas smo došli ovdje da vidimo da je sve transparentno u onoj mjeri u kojoj može biti za javnost, da nema nikakvih skrivenih proizvodnji.
7: For the invitation out here today to see the factory and our host from Binas for allowing us to tour everything today.
8: Prvo želio bih se zahvaliti ministru Helezu što nas je pozvao danas da obiđemo kompaniju Binas ovdje. Želim da se zahvalim i menadžmentu koji su nas dočekali ovdje. I u zadnje vrijeme ova kompanija je privukla međunarodnu pozornost i zbog toga smo odlučili da dođemo da je posjetimo.
5: BNT, tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, lani je imala najveći rast prihoda u namjenskoj industriji u iznosu 34,7 milijuna maraka. Osnovna djelatnost je proizvodnja raznih minobacača, haubica, ručnih bacača te bestrzajnih tenkovskih i avionskih topova. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvoz namjenske industrije u prvih šest mjeseci ove godine pao je za gotovo 77 milijuna maraka u odnosu na isto razdoblje lani. Analitičar Igor Gavran smatra da je krivica najviše na upravama tvornica i vlastima koje ne rade dovoljno na promidžbi i traženju kupaca.
9: Prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvu, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku, to je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji otprilike. Naravno, ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog

0: uvođenja njihovih neopravdanih carina. Međutim, to opet ne mogu biti opravdanja. Mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju.
1: Gavran tvrdi da bi trebalo više energije uložiti u ekonomsku diplomaciju.
0: Bilo bi logično da postoji promocija. Mislim, ima tu i do naše nepostojeće ekonomske diplomatije koja bi također trebala da bude kao agent svake naše industrije izvozne. Pitanje vanjsko-trgovinske komore koja objavljuje podatke o tome kakvo je stanje, ali da li je stvarno bilo šta učinila da pomogne toj namjenskoj industriji da im otvori neka tržišta. Jednostavno, mislim da se uglavnom svodi pitanje do upravljanja, a i do prioriteta vlade federacije koja je vlasnik.
1: Federacija BiH su vlasnike većeg broja kompanija u kojima ima udio od 51%. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Centralna banka Bosne i Hercegovine podnijela je Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji aplikaciju za pristupanje naše zemlje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime će biti okončan višemjesečni proces ispunjavanja regulatornih i tehničkih uslova za članstvo.
3: Podnošenje aplikacije predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u modernizaciji platnog sistema Bosne i Hercegovine i njenom približavanju evropskom finansijskom tržištu. SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima izvršavaju pod gotovo istim uslovima kao i domaća, što znači brže transakcije, niže naknade i jednostavniji platni promet za građane, privredu i finansijske institucije.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je koaliciju Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska sa 8.500 maraka, jer je utvrđeno da je u dva odvojena predmeta vodila preuranjenu izbornu kampanju te zloupotrijebila javna sredstva.
3: Oba predmeta dostavljena su na postupanje i Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH. CIK je danas kaznio i SNSD sa 6.000 maraka jer je utvrđeno da je predsjednik ove stranke Milorad Dodik putem društvenih mreža vodio preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrijebio djecu. Kažnjen je i SDP sa 4.000 također za vođenje preuranjene izborne kampanje.
2: Transparency International BiH uočio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu. Najveći broj nepravilnosti odnosi se na intenziviranje javnih radova pred izbore.
4: U Bosni i Hercegovini, za razliku od zemalja u okruženju, nije striktno zabranjeno povećanje javne potrošnje u predizbornom periodu, ali je zabranjeno vođenje kampanje na raznim događajima i, nažalost, brojni takvi primjeri su prošli bez sankcija. Menadžer za odnose s javnošću u Transparency Internationalu BiH Srđan Traljić naveo je da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu.
5: Trenutno, dakle, zabilježili smo, dakle, 126 miliona je vrijednost radova koji su završeni i otvoreni, promovisani u ovom predizbornom periodu, i nekih 450 miliona radova gdje su bile nekakve ceremonije početka izgradnje tih infrastrukturnih projekata. Najviše je na ovu vrijednost uticao početak izgradnje ovog autoputa prema Bijeljini, ali, dakle, bilo je i nekih drugih većih projekata, dakle 70% ovoga se odnosi na intenziviranje javnih radova. Dakle, šta je kod nas konkretno zakonom zabranjeno? Zabranjeno je da stranke promovišu i sebi pripisuju zasluge za ove infrastrukturne projekte i da se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja tih radova.
4: Poručio je da je zabilježeno i 45 miliona maraka jednokratnih budžetskih davanja svih organa vlasti, uglavnom penzionerima, što je striktno zakonom zabranjeno i predstavlja indirektnu kupovinu glasova.
5: Poslali smo određene prijave CIK-u, još uvijek čekamo odluke, vidjet ćemo kako će to biti, međutim ove prve odluke koje dobijamo nisu ohrabrujuće i bojimo se, dakle, da je CIK dodatno podigao prag tolerancije na ove stvari i ukoliko u ovoj objavi na Facebooku ili na društvenim mrežama nije striktno napisano ovo je za izbore i za izbornu kampanju, oni to ne cijene kao vođenje kampanje na putem ovih infrastrukturnih projekata.
4: Damjan Ožegović ispred Transparencija.
6: Sva ponašanja u predizbornom periodu počinju da važe od trenutka raspisivanja izbora pa do samog izbornog dana. Međutim, od trenutka raspisivanja izbora ta pravila koja su propisana izbornim zakonom i ostalim podzakonskim aktima se ne primjenjuju, budući da je prema izbornom zakonu sve, za sve nepravilnosti se mogu, dakle, kazniti isključivo i sva pravila se odnose

0: isključivo na političke subjekte, a politički subjekti su određeni kao oni koji su, dakle, ovjereni za izbore.
1: Mobilnom aplikacijom Reflektor omogućena je anonimna, sigurna i jednostavna prijava nepravilnosti i zloupotreba u predizbornom periodu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Dugogodišnji politički sukob između gradonačelnika Banja Luke i lidera pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića i skupštinske većine predvođene SNSD-om zvanično je zamijenjen periodom potpune saradnje. Nakon višegodišnjih blokada i međusobnih optužbi, Skupština grada Banja Luka usvojila je sve ključne prijedloge gradonačelnika, uključujući novo milionsko kreditno zaduženje, što potvrđuje postojanje neformalne, ali čvrste koalicije. Koje su to poveznice, za Federalni radio komentarisao je Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
3: I ono što je meni simptomatično u ovom trenutku, to je da je ovaj, tako kažem, poprilično velik kredit za tako mali period odobren manje više u srećni da ne more ulaziti nikakve paktove jedni s drugima, ali u ovom slučaju odgovara im definitivno i vidjet ćemo koliko će im to oslabiti pozicije na narednim izborima. Sad je rano prejudicirati. Draško pretirano SDS ne zanima. SDS je toliko sebi zabio autogolova da ta partija u jednom potpunoj regresiji. Neki od najuticajnijih članova su u ovoj predizbornoj kampanji na marginama, tipa Miličevića koji je bio predsjednik SDS-a, Ljubiša Petrovića koji je načelnika Bijeljine, ljudi koji su osvojili svoje opštine boreći se da tako kažem, vrlo teškoj borbi sa SNSD-om. Oni su potpuno skrajnuti, neke interesne grupacije prije svega svoje partikularne interese zadovoljavaju. Ja mislim da će SDS na narednim izborima doživjeti totalni debakl.
4: Svijet.
5: Iran i Oman postigli su okvirni sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, objavio je visokopozicionirani izvor za televizijsku mrežu Al Arabija. Prema tom izvoru zvanična objava sporazuma mogla bi uslijediti narednih dana, ali je prethodno potrebno odobrenje Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Sporazum bi važio 60 dana. Delegacije iz Izraela i Libana počele su treću rundu pregovora u Rimu nakon što su obnovljeni izraelski napadi doveli do privremenog odgađanja razgovora. Pregovori su uslijedili nakon dva dana intenzivnih diskusija u glavnom gradu Italije. Uz posredovanje Sjedinjenih Država završeni su u srijedu ranije nego što je planirano nakon što je izraelska vojska eskalirala napade u Libanu, optužujući grupu Hezbollah za kršenje labavog sporazuma o prekidu vatre. Ukrajina je pogodila još nekoliko naftnih postrojenja duboko u unutrašnjosti Rusije, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Riječ je o rafinerijama u Baškotorstanu i Jaroslavskoj oblasti. Zelenski je dodao da su pogođena i dva ruska vojna patrolna čamca te brodovi koji pripadaju ruskoj floti iz Sjene, koje Moskva koristi kako bi zaobišla zapadna ograničenja na izvoz nafte. Kijev nastavlja kampanju sa ciljem slabljenja ruske ratne ekonomije i nanošenja političke štete Kremlju.
2: U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe, što je bio prvi takav napad u istoriji čovječanstva. Sjedinjene Države bacile su atomsku bombu na Hirošimu 6. avgusta 1945. godine, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata. Ubijeno je gotovo 140.000 ljudi. Obilježavanju godišnjice prisustvovalo je oko 50.000 ljudi, uključujući preživjele, premijerka Japana Sanae Takaichi.
6: The devastation brought by the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki.
7: Razaranje izazvano atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je pretrpilo toliko ljudi ne smiju se nikada ponoviti. Japan čvrsto podržava tri nenuklearna principa i kao jedina zemlja koja je pretrpjela atomska bombardovanja u ratu, imamo misiju da nastavimo naše nepokolebljive napore kao ostvarenje svijeta bez nuklearnog oružja.
2: Više požara izbilo je na području Konjica, u blizini naseljenih mjesta Očari i Živašnica. Zbog nepristupačnog terena očekuje se angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
5: Prema vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, požari su izbili na više lokacija, a pretpostavlja se da ih je uzrokovalo kočenje voza koji prolazi kroz to područje. Požar prijeti širenjem ka obližnjim kućama i željezničkoj infrastrukturi.
2: Obilježena je 34. godišnjica početka zatvaranja zloglasnog prijedorskog logora Omarska, u kojem je ubijeno ili odvedeno u nepoznatom pravcu

0: oko 700 nevinih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti.
1: Miro Begić je nekrivni dužan završio u logoru Omarska, kaže da je teško pronaći riječi koje opisuju jedan dan u Bijeloj kući gdje je bio zatočen ljeta 1992. godine.
2: Bilo je vruće kao i danas, 37 temperatura, u jedan sat popodne. Došao nas je pun autobus iz Ljubije. Tu je ispred piste ležalo 250 ljudi, ja sam mislio svi su mrtvi. I ležali smo od ujutro od 9, navečer do 8. I potrebuške niko nije smio glavidići.
1: Omarska je bila mjesto gdje su ljude tukli svakodnevno i uz upotrebu đavolskih sredstava mučenja, konstatovalo je pretresno vijeće Haškog tribunala u predmetu Kvočka i ostali. Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska je od 27. maja do 21. augusta 1992. godine bilo zatočeno 3197 muškaraca, 36 žena i 28 maloljetnika. Logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Teške logoraške dane u Omarskoj od maja do augusta 1992. godine brojala je i Tesma Ilezović iz Kozarca.
3: Nismo imali vode, ni hrane, ništa. Nismo mogli, dobijemo litar vode nas 36. Na ovakvoj vrućini izdržati čitav dan i čitav noć.
1: Omarska je bila zločinački poduhvat koji je smišljeno funkcionisao na način kojim se uništavao um, tijelo i duh ljudi koji su tu bili zatočeni, utvrdio je Haški tribunal. Oko 700 logoraša nije dočekalo novinare ITN televizije i Guardiana, Penny Marshall i Eda Williamija, koji su svjedočili o stradanju Prijedorčana ljeta 1992. godine. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Saido Mirović ističe da je sjećanje na nevine žrtve obaveza kako se zločini ne bi ponovili, te da je krajnje vrijeme da se u prostoru nekadašnjeg logora Omarska podigne spomen obilježje.
4: Logoraš će dati svoj doprinos u bilo kakvim pozitivnim nastojanjima, pa svakako i u tom dijelu koje je memorializacija. Koliko ćemo uspjeti u tome, nažalost, često puta, kao što je po pitanju zakona, zadnju riječ donose naš političar.
1: Za ubistva i mučenje logoraša Omarske Duško Knežević je osuđen na 31, Zoran Žigić 25, Željko Mejakić 21 godinu zatvora, šef kriznog štaba opštine Prijedor Milomir Stakić osuđen je na 40 godina zatvora, brojni ispitivači, čuvari, kao i članovi kriznog štaba opštine Prijedor, koji su prije 34 godine odlučivali o otvaranju prijedorskih logora.
0: Tragedije kroz izjave o fabrici para, navedeno je u prigovoru udruženja.
5: Sport.
6: Nogometaši Borca večeras igraju prvi meč polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili, borac bi u finalu za protivnika imao poraženi tim švicarsko-islandskog duela polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Izdvajam još neke mečeve. U konkurenciji za konferencijsku ligu Partizan je u Beogradu domaćin kazahstanskom Tobolu, Rijeka finskom Ilvesu iz Tamperea, Hajdu gostuje kod Žalgirisa. Najavit ću i neke od duela Evropske lige. Zanimljivijim od drugih se čine grčko-belgijski susret PAOK Anderlecht te portugalsko-škotski Benfica Hearts. Iza nas su i interesantni prijateljski ogledi nogometnih klubova. Biram samo neke rezultate od sinoć. Mallorca Paris Saint-Germain 3-0, Milan Inter 1-1, Chelsea Juventus 0-1, Arsenal Betis 1-3, Sassuolo Celta Vigo 1-4 i Napoli Osasuna 2-1. Od večerašnjih izdvajam Monaco Getafe i Fiorentina Deportivo Korunja. U američkom Eugene-u počela su takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi je na borilište izašao bacač kugle Enhar Mahmić. Hitac 18 metara 12 centimetara u kvalifikacijama bio je dovoljan za 11. mjesto u grupi, a 22. ukupno, što nije bilo dovoljno za finale. Danas će na borilište izaći bacačice kugle Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. Kvalifikacije počinju u 19 sati. Narednih dana će se predstaviti Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara preponete, Emina Omanović u skoku u dalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime...
0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Miranda Fejzagić i Maji Dalić.

0: i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Zupci i Deleuša u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-uloznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na regionalnoj cesti Hadžić i Donja Grkarica zbog sanacionih radova saobraća se usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperatura izmjerena u 14 sati, Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 30, Bugojno i Livno 34, Sarajevo i Srebrenica 35, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Bihać, Sanski most i Zenica 37, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Prijedor 38, te Mostar 42 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena.
2: Federalna.ba
3: Prača. Slušaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6, 93,1 MHz. Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.
4: Rođena moja, naše se duše znaju,

0: 19 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
1: Dobroveče. Postignut dogovor o daljim koracima za rješavanje statusa otpuštenih radnika komunalnog Mostar.
0: Kakanjski rudari prekinuli radnički neposluh, a zenički odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plate.
1: Požar kod Konjica proširio se na nepristupačan teren. Zatražena pomoć od oružanih snaga BiH.
0: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu.
1: I sutra vruće uz mogućnost lokalnih pljuskova. Predstavnici grada Mostar, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata razgovarali su danas 22 otpuštena radnika tog preduzeća kako bi se pronašlo pravno rješenje za njihov povratak na posao. Dogovoreno je da pravni zastupnici usaglase izjavu kojom će se razjasniti status radnih obaveza zaposlenih. Učesnici sastanka ističu da je donesen važan zajednički zaključak, da svi dijele želju za povratkom radnika na posao. Više Tereza Šušnjara.
2: Sastanku otpuštenih radnika komunalnog sa gradskom upravom prisustvovala je i uprava poduzeća kao i nadzorni odbor. Razmatrana je odgovornost radnika i uprave te su dogovoreni daljni postupci u ovom pravnom slučaju. Predsjednik sindikata radnika komunalnog Fikret Dedović kazao je kako su se sada stavovi i jedne i druge strane manje više usuglasili, te da je ovo bila prilika da svoje probleme iznesu gradonačelniku i predsjedavajućem gradskog vijeća.
3: Zadovoljni smo i nadamo se da ovo ide u jednom pozitivno smjer. Radnici navode da nije bilo dovoljno komunikacije sa upravom, razgovora. Naravno, drugi problemi su ono konstanta, to je loša oprema i mehanizacija, potrebna su značajna ulaganja u komunalno preduzeće.
2: Iako se velika većina radnika nije odazvala na pojedinačne sastanke, gradonačelnik Mario Kordić ipak je pristao na kolektivni sastanak. Kako je rekao, ishod sastanka vodi u pozitivnom smjeru, te je još jednom apelirao da politiku treba ostaviti sa strane.
4: Bilo kako bilo, ja sam ipak pristao i na ovaj kolektivni sastanak, ponovo želeći pokazati da mi je jako važno da vratimo ponovo grad u nekako normalno funkcioniranje i da pokažemo ponovo jednu širinu kad je u pitanju komunalno poduzeće i opet, kako sam već rekao, da spasimo to sve što je.
2: Dogovoreno je da pravni zastupnici radnika i poduzeća pokušaju usuglasiti pisano izjašnjenje koje bi nadzornom odboru trebalo olakšati donošenje odluke, naveo je predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić.
5: Da odgovore svima nama da li su oni odbili zaista radnu obavezu ili su imali neku drugu namjeru kada su pisali ovaj dopis. Mislim da je to ključna stvar i da će to onda stvoriti uslove nadzornom odboru koji treba da odluči o njihovom prigovoru. Očekujemo da će oni da to razjasne prema javnosti.
2: Podsjećamo, županijska inspekcija rada utvrdila je kako cijeli disciplinski postupak pa ni otkazi nisu provedeni po zakonu te naložila ponavljanje postupka, a radnicima da se vrate na posao. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Zaposleni u rudnicima mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica moći će ovjeravati zdravstvene knjižice do 6. septembra. Rečeno je danas na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je omogućeno nakon postizanja sporazuma s direktorima ovih rudnika o djelimičnoj otplati dugovanja za zdravstveno osiguranje. Radnički neposluh je prekinut, ali 18 rudara iz jame Raspotočje neće izaći dok im se ne isplati plate. Detaljnije Mirsad Bajtarević.
6: Rudnici mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica Zavodu zdravstvenog osiguranja ukupno duguju 175 miliona konvertibilnih maraka. Ova dugovanja izazivaju posljedice na finansiranje i stabilnost zdravstvenog sistema i prava osiguranika. Kako je kazao direktor zavoda Ahmed Kasap, ovdje se ne radi o politici i prebacivanju nadležnosti, već se radi o pitanju zdravlja ljudi, poštivanju zakona i odgovornosti. Kada su rudari u pitanju, oni će se nastaviti liječiti, no ovjera knjižica će biti limitirana do 6. septembra, navodi Kasap.
7: Želimo poslati poruku rudarima, Zavod zdravstvenog osiguranja nije vaš protivnik. Naprotiv, od prvog dana tražim način da ostvarite prava koja vam pripadaju.

0: o pitanju zdravlja ljudi, poštivanju zakona i odgovornosti. Kada su rudari u pitanju, oni će se nastaviti liječiti, no ovjera knjižica će biti limitirana do 6. septembra, navodi KASAP.
1: Želimo poslati poruku rudarima, Zavod zdravstvenog osiguranja nije vaš protivnik. Naprotiv, od prvog dana tražimo način da ostvarite prava koja vam pripadaju. Naš interes je isti, da svaki rudar i svaki član njegove porodice ima nesmetano zdravstveno osiguranje, odnosno zdravstvenu zaštitu.
0: Istovoljan iznađenim rješenjem za zdravstveno osiguranje rudara iz Zedo kantona.
2: Neke stvari treba odavde da se znaju, da naša cijena uglja koji je skopano je skuplja nego prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. Tu je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Radimo jedan od najtežih, najčasnijih i najpoštenijih poslova. Smatram da više se ovo nikad neće desiti, da smo našli neko rješenje i da ćemo zajedno boriti se svi, da se svim rudarima u Zedu kantonu uplaćuju doprinosi i za zdravstvo i za biomiju.
0: Bez obzira na postignut dogovor o ovjeravanju knjižica rudari rudnika
3: pa ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jemu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
0: 18 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od jučer se nalazi u jami Raspotočje gdje čekaju ostvarivanje svog prava na plaću. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: Požar koji je sinoć izbio u mjestu Kanjina sjeverno od Konjica proširio se do padina Zlatara. Osim magistralnog puta M17, ugrožena su naselja Kanjina, Živašnica, Ovčari i Džepi. U gašenju učestvuju svi profesionalni i dobrovoljni vatrogasci iz Konjica, a upućen je i zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar u kojem je učestvovao helikopter MUP-a Republike Srpske u rejonu Poljice i Luke na području Trebinja stavljen je pod kontrolu.
5: Ministar odbrane BiH Zukan Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo brigadnim generalom Jamesom Fowlerom posjetio je kompanije namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Delegacija je obišla kompanije Binas iz Bugojna, BNT Novi Travnik i Pretis iz Vogošće, gdje su održani sastanci sa upravama ovih firmi. Govore general Fowler, ministar Helez i izvršni direktor za proizvodnju u Binasu Rashid Tihak.
6: So what I've saw today,
4: ono što sam danas vidio ovdje je visok kvalitet, visok standard i preciznost zaposlenih inženjera i osoblja. Vjerujem da ima kapaciteta da se ispune međunarodni zahtjevi i kvalitet proizvoda koji ovdje imaju ispunjava naše standarde.
7: Sve što se radi, radi se u skladu sa NATO standardima, jako bitno. Ova kompanija nekad prije rata radila je po istočnoj varijanti. Ovdje u hodu ovi naši inženjeri su to preokrenuli i sad sa zadovoljstvom mogu da kažem da se proizvodi po NATO standardima. Također ono što je jako bitno vezano za NATO, preko 80% proizvoda izvozimo u države koje su članice NATO saveza. Uvjerili smo se također da je novi menadžment preuzeo prije 3 mjeseca i da potpuno kontroliše proizvodnju i u zadnja 2 mjeseca po 2 miliona maraka je veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. U narednom periodu očekujemo zaposlenje novih između 70 i 100 radnika.
8: Zahvaljujući prije svega onima kojima je stalo da ovaj Binas bude što bolji, a to moram i ovaj put istaći da je to upravo naš ministar odbrane. Tako da taj jedan kontinuitet se nastavlja. Naravno, bilo je tu i padova i uspona po pitanju Binasa, ali evo, mi smo na neki način kroz naše projekte pokušali i uspjeli smo da se stabilizuje to stanje i evo, kao što smo mogli danas da se vide i da se uvjere svi ti da proizvodnja ide u toku.
4: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI, jedinstvenom području plaćanja u evrima. Naša zemlja bi u SEP-u mogla biti primljena krajem ove, a prve platne transakcije mogle bi biti obavljene sredinom naredne godine. Naknade za pojedina plaćanja u sistemu SEPA jeftinije su i do 90% u odnosu na sadašnje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici prihvatila 9 inicijativa za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve u ukupnom iznosu od 530.000 maraka. Sredstva su izdvojena za oblasti kulture i sporta te za vjerske institucije.
5: Polaganjem vijenaca i cvijeća te obraćanjem preživjelih logoraša kao i zvaničnika, obilježena je 34. godišnjica od početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Tokom 1992. godine u logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a oko 700 ih je ubijeno. Skupu su između ostalih prisustvovali i potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković te ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, informiše Miroslav Nicović.
9: Hamdija Draganović jedan je od bivših zatočenika logora Omarska kod Prijedora. 34 godine poslije zatvaranja logora, kaže da su mu najbolnija sjećanja na takozvanu Bijelu kuću gdje su logoraši mučeni i ubijani.
10: Mi smo uvijek molili Boga da ne idemo u Bijelu kuću, jer na večer koja smjena dođe na večer ide prvo u Bijelu kuću da istreše svoj bijes i da ljude maltretiraju, već ubija.
11: Nismo mi bivši logoraši, mi smo logoraši.
9: Osoba prošla kroz ovaj logor. U Omarskoj je bio zatočeni Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, koji je u logor doveden kao maloljetnik.
12: Ja sam ovaj logor uveden, nisam nigdje zapisan, barem ne znam da sam zapisan. Direktni naredbodavci ovih zločina nisu još uvijek procesuirani, to mislim na bivše članove kriznog štaba tadašnje srpske opštine Prijedor, koji su evo i danas živi i žive tu u Prijedoru. Mi imamo preko 60 presuda za ratne zločine u Prijedoru, one su uglavnom vezane za logore, ali 2/3 ubijenih Prijedorčana je ubijeno van logora.
9: Duratović dodaje da su na objektu Bijele kuće postavljene dvije spomen ploče, ali da još nije izgrađen memorijalni centar, iako je inicijativa pokrenuta prije dvije decenije.
12: Mi smo došli bili do jednog idejnog rješenja. Tadašnje vlasnici ovoga prostora, kompanija ArcelorMittal, ponudili su 1 000 000 maraka za izgradnju ovoga centra. Međutim, upravo zbog nekih neslaganja ovdje oko samog izgleda, postavili su zahtjev određenog broja logoraša da se kompletan rudnik zatvori, što u tom momentu vjerojatno nije bilo moguće. Ja smatram da smo mi trebali tada izgraditi taj memorialni centar. Evo, danas je rudnik u stečaju. Vidite da je sve zatvoreno.
9: Podsjetimo, logori Omarska, Trnopolje i Keratermus postavljeni su u maju 1992. godine po odluci kriznog štaba tadašnje opštine Prijedor. Prva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bila je zbog zločina koje su pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga počinili u Omarskoj. Za logore na ovom području prvi su saznali britanski i američki novinari, a nakon njihovih izvještaja i fotografija logori su ubrzo zatvoreni. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
5: Japan je danas obilježio 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Prvi atomski napad u istoriji odnio je više od 140.000 ljudskih života. 3 dana kasnije atomska bomba bačena je i na grad Nagasaki. Japan, koji je jedini gađan ovim oružjem, decenijama se bori protiv nuklearnog naoružavanja, ali se sve češće čuju pozivi za revizijom takve politike.
4: Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana ušli su u završnu fazu, javila je saudijska televizija Al-Hadad, pozivajući se na visokog zvaničnika. On je dodao da se očekuje da iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi posjeti Pakistan tokom predstojećeg vikenda ili početkom naredne sedmice. Fudbalski klub Borac, aktuelni prvak i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u Evrokupovima, večeras igra prvi meč 3. pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. Susret na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 20:30.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli i Zenici su 33 stepena.
4: Duga zadržavanja na izlazu.

0: izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Postignut dogovor o daljim koracima za rješavanje statusa otpuštenih radnika komunalnog Mostar.
0: Kakanjski rudari prekinuli radnički neposluh, a zenički odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plate.
1: Požar kod Konjica proširio se na nepristupačan teren. Zatražena pomoć od oružanih snaga BiH.
0: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Huseinović i Marko Vuković.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro večer, sa vama su Kenan i Elmina. Pred nama je emisija Zabavno večer. Za pjesmu koju biste željeli čuti, pozvati nas možete na naš broj telefona 799106. Za vaše muzičke želje, tu je i naš Viber broj Radija Prača 061287918.